Festivalə qədər həcdə Nisanidə dəsbəkir və hətta 24 bərdəvam dəkəsi və ladəncə 4 aliyyən cihani bəşdar dəbin əv bu yərək çandı hünəri yaku cihirən ki amiratiya mürüvahiyyə biraz dəkə.

Festivalə qədər həjdəhəni sanidə dəsbəkir və hətta 24 bərdəvam dəkəsi və latəcə 4 aliyyən cihani bəşdardıbın əv bu yərək çandı hünəri yaku cihirən ki amiratiya mürüvahiyyə biraz dəkə.